0: chiếc bị sai cư plâu là bươn lươn, Hà Tiến, Rạch Giá, Bạc Liêu.
1: Trong cách bà chúng, bia kỳ tiền bí bác đọc lơ cao bị bia sai giang xì chấm rớ, ông bí tự đào sai plâu, nâng tầm hôn viên dốt công rôn ca plâu là bươn lươn, Hà Tiến, Rạch Giá, Bạc Liêu. Nị ban cầm đặt tha chiếc xe plâu xe tài cách đó xong khánh, rụt bọt đâm bọn vi riêng tuần lê cửu lắm. Mình tuần đầu tiên nông ca tộp cho bàn đà khát cho bộng đánh, chú môi xe plâu lưu bươn lươn đang miền sạp. Cầm rộng ca cổ rộng an hợp vọt, nó đâm đặt ca chân năm bì bọn phép rộng mũi, chân năm bì bọn xăm sắp. Đào trái chia buôn cầm nát, nông đu, mình bì cầm đặt plâu, chú lông cắt phô mì xa khát an giang. Lúc ngô cùng thức anu bỏ thiên kênh nạc mạng thị ca bỏ chìa chôn khát ban trong quật hoàn thá. Mùa là than ban mên ca ai cập hiệu quốc, ông Pi tự đào rúm, đâm bay lợt chùm bà đào cổ xuống phần hạc mà chúm. A tiếp hiếp đọt lơ ca anu bọt muốn, nơi cầm đặt plâu chắp bi hạ tiếng. Đói chầm nạc bỏ sắp chì mùi plâu là bươn lươn lo tẻ ra sỏi. Tuần tâm lần nu, sna oi phía kì bẹp bọn bỏ nhắp bóng hành bà đào vẹt bàn tốt bàn tốt, đâm bay plâu là bươn lươn. Hà Tiến, Rạch Giá, Bạc Liêu, ách bác cả thân sáng xoắn, nơi trái mê tỷ bấy cho năm bì bọn phép rộng bí, nâng xâm rách nơi cho năm bì bọn xâm sập. Trong bụng mưu là thân khát ảnh giáng, nâng ruộng đập nào cho mùi cầm rồng cá, nâng xâm mặt tất cách ở bọc luôn. Chưa bị xác cư bành hà bọc phốp, vật thâu thịt đàm xâm nóng, khát ban cọt ra nâng chùm núi tam lật tập hiếp, đâm bay phần lợi bươn lươn ní, nâng xâm nông cho đại cho xâm khăn xem xên khăn khát, chọc ban đặc ôi bọc ra, bâm ra đo cả bì bọn xe tất cách xong cùng. ក្រៅពីផ្លូវលបឿនលឿនកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីគម្រោងការវិនិយោគសាងសង់ស្ពានតឹងចូវហុងងើលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្នើអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការទិសដៅខ្សែផ្លូវនិងប្រាម៉ែតបច្ចេកទេសឲ្យស្របទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានធានានូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកងូ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តវិតម្លៃខ្ពស់ទុននទីនិងបទពិសោធន៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមីធុនក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការចរាចរណ៍សំខាន់ៗនៅមូលដ្ឋានលោកប្រធានបានស្នើគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការគប្បីម្ចាស់ការជឿងទៀតសហការចិត្តស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នជំនាញរបស់ខេត្តដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រសួងផ្នែកមជ្ឈុំ
0: កិច្ចសហការស៊ីសង្វាក់ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបានគម្រោងការបង្កើតកម្លាំងចលករឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងពង្រឹងការតបភ្ជាប់តំបន់សម្រាប់ខេត្តអាំងយ៉ាងក៏ដូចជាតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងផងដែរទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបញ្ជាក្រឋានយោធាខេត្តអាំងយ៉ាងបានរៀបចំពិធីប្រកាសប្រើនិងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចជួនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្តដល់សមាភិកនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើម
2: ជាទីខេត្តបានជូនបានសរសើរដល់សមាហភាពចំនួន3និងបុគ្គលចំនួន21រូបមកពីកងព្រះសេនាតូចលេខ809កៅពីកងព្រះសេនាតូចលេខ809កៅបីគណៈបញ្ជាការដ្ឋានជោធាឃុំកូតូអុកអែលនួយកំអូឡាំទីរួមស្រុកទីតងដោយមានស្នាដៃទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ បានកំចាត់ការភាពក្លាហាននិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលរួមចំណែកទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដឹងព្រលភ្លើងឆេះព្រៃបានតាន់ពេលវេលាមិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរីលដាល់ទៅតំបន់ជុំវិញមុននោះនៅថ្ងៃទី5ទៅទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅលើភូមិសាឃុំកូតូមានកើតឡើងករណីឆេះព្រៃ នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើយោធាខេត្តនេះទាហានទឹកពលទាហានជិត3រូបរួមជាមួយកងកម្លាំងជាច្រើនទៀតបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុលឿនបំផុតដើម្បីអនុវត្តវិធានការពង្រត់ភ្លើងឆេះព្រៃបង្កើតខ្សែក្រវ៉ាត់ឡោមព័ទ្ធសហការផ្ដោវេនគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពពេញមួយជប់អាត្រៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងពលុត ផ្លឹងមិនឲ្យឆេះរីលដាលក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចកងកម្លាំងនេះក៏បានជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនដោយសារភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំមានភាពស្មុគស្មាញមានកាកសំណល់ស្លឹកឈើស្ងួតក្រាស់គួបសំនិង

ផ្នែកដំណលឋានມັນត្រាំតែមានអត្ថន័យគ្រប់ត្រួតដោយចំពោះពុកបណ្ឌិតទេតែក៏រួមចំណែកលើកកម្ពស់ការជ្រើសដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពជាពិសេសគឺសុខភាពភ្នែកនេះក៏ជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារដែលពិសេសសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសតាមការអភិវឌ្ឍជាតិការថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ ក្នុងនោះមានការផលិតផ្នែកទៅតាមកាលកំណត់កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយគោលដៅលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅនិងកាត់បន្ថយបន្ទុកជួបគឺសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ការផលិតលើកនេះជាខ្ញុំផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជំនាញអភិលិញចាប់តាំងពីផលិតបឋមរហូតដល់ការពិគ្រោះយោបល់ ស៊ីជម្រៅវិញដូចជាវ៉ាអកំឡុងភ្នែកពិនិត្យកពុះចំណាំផ្លាស់ក៏ដូចជាការរកឃើញអាចជំងឺភ្នែកឡើងបាយជំងឺទឹកដកក្នុងភ្នែកនិងជំងឺភ្នែកផ្សេងៗទៀតជូនប្រជាជននៅពេលរកឃើញជំងឺទាំងនេះចំពោះករណីមួយចំនួនដែលត្រូវការព្យាបាលអាស៊ីជម្រៅជាខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលថ្លៃចំណាយ ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទៅមន្ទីរពេទ្យពាក់កាត់ផ្នែកអាចចំណែកឯប្រជាជនដែលក្រីក្រក្បែរក្រមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានការលំបាកខ្លាំងជាខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីពាក់កាត់ផ្នែកដល់អត់គិតថ្លៃអនុក្រឹត្យជាខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលថ្លៃធ្វើដំណើរការហូបចុកក្រែដេកថ្នាំសង្កូវនិងអសំបីតែការប្រិតឡើងវិញដើម្បីធានាបាននូវគោលដៅ រួមនោះគឺมันจําตาเป็นผนึกผนึกประเทศอปันแท้คือชีการชีบาดอดได้สร้างในจํานวนผนึกจูนประชาชนของได้กดตราในขนมเป็นเป็นเน็ตมีประชาชนบ้านบกเป็นเน็ตนึงไปครูจุบบอลอําปีจํานวนผนึกจํานวนบริษัท10ปีเนี่ยบังให้เอาคืนทางดําเนินการถ่ายต้อมสุขภาพผนึกក្នុងสหกรมคือมีจรัน តាមរយៈការពិនិត្យក្រុមគ្រូពេទ្យនិងពិចារណាបានប្រកាសការណីការជំងឺជាច្រើនដូចជាផ្នែកឡើងបាយផ្នែកស្ងួតគំហិញអន្ថយជាដើមនិងទទួលបាននៅការពិគ្រោះជាបាល់ពីវិធីព្យាបាលសមស្របនៅក្នុងនោះមានដប់ករណីបានកំណត់ថាត្រូវវះកាត់ត្រូវការអន្តរាគមន៍ឯកទេសដើម្បីការពារគំហិញប្រជាជនដែលបាន កំណត់ឲ្យវាកាត់គឺជាមុខសញ្ញាដែលមានស្ថានភាពលំបាកនិងទទួលបានការជំនួយវាកាត់អត់គិតថ្លៃពីអង្គភាពមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសៃកងគីងយ៉ាងក្រុមការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងគណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរឃុំតឹងហ້ອຍទឹកមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសៃកងគីងយ៉ាងបានបង្កើតកម្មវិធីពិនិត្យមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប្រជាជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទាល់ ពីសេវាកម្មសុខាភិបាលអត់គិតថ្លៃទទួលបានផលពីក្រុមគ្រូពេទ្យមានចំណេះខ្ពស់តាំងពីនោះលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹកថែទាំសុខភាពតខ្លួនមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់នៅការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺប៉ុណ្ណោះទេកម្មវិធីនៅទាំងទូមចំណាយសាយភីស្មាត់ដៃមនុស្សធម៌ទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍និងដាស់តឿនរំលឹកការចូលរួមរបស់ អង្គការនិងបុគ្គលទៅក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជាជនផងដែរកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងធានាការអនុវត្តល្អនៅការថែទាំសុខភាពសហគមន៍រួមចំណែកលើកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនអនុវត្តទៅតាមអាសាលិកខិតលេខ97របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមកសិករខេត្តអង្គរអំពីកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសៃកងគីងយ៉ាង គណៈអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមកសិករឃុំតឹងហ້ອຍបានរៀបចំផែនការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់គណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរនិងសហការជិតស្និទ្ធជាមួយផ្នែកតពាន់ដើម្បីរៀបចំការឃោសនាចរណាប្រជាជននៅក្នុងឃុំដែលមានជំងឺអំពីភ្នែកឲ្យមកពិនិត្យនិងទទួលការណែនាំអំពីការព្យាបាលជាពិសេសគឺគ្រួសារក្រីក្រម្ចាស់ក្រនិងអ្នកដែលងាយត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គម ចំពោះគណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរនិងបណ្ដាអង្គការមហាជនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារជីវភាពសង្គមជាពិសេសគឺការថែទាំសុខភាព

0: tôi xin chào năng bảy mươi chín mươi tây nơi đồng bằng phía tây phú quốc lầu phạm gia túc samajik karayalai nơi dọc bãi lấy khái mà chìm bát ông bát nơi dọc rạch mặt tây bà chạm cá rót tháp phía bắc bàn đặt nón cái nắp bát phù rót tháp phía bắc anh chơi mô pin là bươn sáng sóng sầm nóng sầm rập ông ra apec pi quan mà phải bầm pi rồi đồng nát chìm mấy cái nắp bát phù rót miền lục nguyễn tiến hải samajik cái nắp kamathika mà chìm bát lấy khái bát khát bất thiện cái nạn bắt đầu phù ra sập hề khát ăn giáng lộ hồ văn mừng samajik cái nạn kamathika mà chấm pá anu lấy khà bạc khát bất thiện cái nạn kamathika prajjon khát ăn giáng prom trên thành đặc nhóm mình ti cái nạn phanai khát
1: lộc ôp bát niu rót mặt trời prajam cá rót tháp ibal phạm nhật túc prom chấm muối cái nạn bắt đầu phù ban anh chơi mau pinet toal nơi ti tăng sầm nóng nâng cầm rộm cá sầm khăn ស្នេហ៍សិទ្ធអាពេចប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈលេខាបៈខាតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងលោកហូវ៉ាន់មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈបានអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់នៅទីតាំងសំណង់និងគម្រោងការសំខាន់ៗរួមមានគម្រោងការពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកផ្លូវខេត្តលេខ9អង្គភាពសាងសង់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងសំខាន់ៗសម្រាប់បម្រើស្នេហ៍សិទ្ធអាពេចពីព័ន្ធ2020លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្ ចំពោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដូចជាការវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកផ្លូវលេខ 974 ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងធានាប្រភពអគ្គិសនីសម្រាប់បម្រើការសាងសង់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លម្អរួមនៃសំណង់បណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវម្ចាស់ការសហការនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវយន្តការសំស្របដើម្បីអនុវត្តភ្លាមៗជៀសវាងស្ថានភាពរងចាំការធ្វើបែបបទអូសបន្លាយធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់លម្អរគម្រោង លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាសំណង់បម្រើអាពេចមិនត្រឹមតែធានាមុខងារប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីរូបភាពប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនវៀតណាមចំពោះមុខមិត្តភ័ក្ដិអន្តរជាតិទៀតផង អាស្រ័យដូច្នោះរាល់ផ្នែកសំណង់ចាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានចរាចរណ៍ទេសចររហូតដល់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសិទ្ធត្រូវវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាទំនើបនិងស្រស់ស្អាតដើម្បីបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងគណៈប្រភូអន្តរជាតិពេលអញ្ជើញមកភូវឹកចំពោះការងាររំដោះផ្ទៃរាប លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដំបន់ពិសេសភូវឹកបន្តបង្កើនការចលនាបង្កើតការឯកភាពក្នុងប្រជាជនដោះស្រាយដាច់ស្រេចករណីនេះសិសលដើម្បីធានាបានដីស្អាតសម្រាប់បម្រើការសាងសង់ព្រមជាមួយនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា 1%ចុងក្រោយនៃការងាររំដោះផ្ទៃរាបគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយមួយម៉ាត់ដើម្បីធានាបានលម្អរួមនៃគម្រោងទាំងអស់ លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ចំពោះស្មារតីម្ចាស់ការរបស់ខេត្តអាំងយ៉ាងក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់និងការសហការជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលតាំងពីដំបូងសម្ដៅជំរុញល្បឿនការងារទាំងធានាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងផង ដើម្បីធានាល្បឿនការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវរដ្ឋថ្មីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងពេល

0: អញ្ជើញមកពិនិត្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការត្រួតពិនិត្យនិងប្រកល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាប្រធានសហការជាមួយក្រសួងសហពាណិជ្ជកម្មនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឯកសនីវៀតណាមប្រញាប់ប្រជុំឯកភាពលើផែនការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកអំពីយន្តការទុនដើម្បីអនុវត្ត សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រព័ន្ធបង្គោលភ្លើងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30មិថុនាព្រមជាមួយនោះណែនាំខេត្តសាកាជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទុរកនិគមពិនិត្យលំអិតអំពីកម្ពស់នៃបង្គោលបច្ចេកទេសនីមួយៗដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុម័តវិធីសាស្ត្រហោះហើរថ្មី ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអង្យ៉ាងរួមជាមួយបណ្ដាវិនិយោគិនសន្យានិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធនធាននិងឆ្លៀតយកឱកាសអាកាសធាតុអំណោយផលដើម្បីជំរុញល្បឿនសាងសង់ខិតខំអនុវត្តសម្រេចបណ្ដាផ្នែកសំខាន់ៗតាមផែនការកំណត់រួមចំណែកបម្រើជោគជ័យសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់អាប៉ិចពីពាន់ 2027នៅភូវឹក ក្នុងឱកាសនេះដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលហ្វាមយ៉ាតុកបានអញ្ជើញមកសួរសុបទុកលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់អំណរដល់ក្រុមវិស្វករនិងកម្មករកំពុងបំពេញការងារសាងសង់សំណង់នានាសម្រាប់បម្រើអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ 20% ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់នឹងវិដំណ្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីខិតខំជំនះការលំបាកព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាក្រុមការងារកម្មករទាំងអស់បន្តពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មរ ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះលោកស្រីសុនសេនបានបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដំសក្រមគណៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាង របាយការណ៍ជូនអនុប្រធានរដ្ឋលោកវរៈស្នាក់បំរុងឌឿងវង្ហុងមេបញ្ជាការគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដំបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលនេះដោយអនុវត្តតាមឯកសារណែនាំរបស់ថ្នាក់លើស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ EUU អង្គភាពបានដំណើរការល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់សមុទ្រ ទន្ទឹមនឹងនោះបានដឹកនាំនិងសហការជាមួយកម្លាំងនានាដើម្បីខុសស្នាចលនាប្រជាជនជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់ទូកនេសាទនាវឹកនាយុនិងប្រជានេសាទក្តាប់និងយល់ច្បាស់អំពីឯកសារបទបញ្ញត្តិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទ EUU ក្នុងការបង្ក្រាបប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសអង្គភាពបានម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាស់ព្យាករណ៍បានជិតដិតនិងត្រឹមត្រូវ ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលើសមុទ្រដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតលើសកម្មភាពសង្ស័យរបស់បណ្ដាអង្គការបណ្ដាញនៅមុខសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រឿងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះជួញដូររត់ពន្ធកៃបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញក្លែងក្លាយដែលជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលអង្គភាពទទួលខុសត្រូវ ការចិញ្ចោលឆ្លងដែនខុសច្បាប់បំពានក្នុងការនេសាទជលផលនិងទូកនេសាទបៃគ្មានជាពិសេសអង្គភាពតែងតែរក្សាបានយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅវិន័យកងទ័ពកសាងកម្លាំងឲ្យមានភាពស្អាតស្អំរឹងមាំនិងគ្មានយុទ្ធជនណាម្នាក់ល្មើសច្បាប់ឡើយវិដំឡៃចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមូហភាពគណៈបញ្ជាការដ្ឋាន ការពីប្រំដានចតទ្វារកំពង់ផែយើងដងនាយដល់ឡាយនិងកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃកងទ័ពការពីប្រំដានខេត្តអាងយ៉ាងនាយរួមដែលបានជំនះរាល់ការលំបាកគ្រប់គ្រងបានល្អប្រំដានតំបន់សមុទ្រនិងកោះនានានៅទិសនិរតីក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋយុធិអនសុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្តអាងយ៉ាងមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសខាងវិស័យការពារប្រទេសសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលកន្លងមកកងទ័ពការពារប្រដានខេត្តអាងយ៉ាងសម្រេចបានស្នើដៃធំធំជាច្រើនក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅលើខ្សែបន្ទាត់ប្រដានិងសមុទ្រកោះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2025រហូតមកទល់ពេលនេះអង្គភាពបានតស៊ូបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាបទល្មើសគ្រឿងញៀនជួញដូររថពន្ធ កិច្ចបន្លំពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនករណីក្រៅពីនេះអង្គភាពក៏បានរួមចំណែកជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការ ជួយប្រជាជនបង្ការនិងតបតល់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើសមុទ្រនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទអ៊ីអ៊ូអ៊ូ ចម្ពោះបរិបត្តិពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញនិងល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេសចរស្ទុះផ្លោះរបស់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋយ៉ាធិអិនសុងតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងការពារព្រំដែនផ្ដោតលើការវឹកហាត់លុតដំឆន្ទៈនយោបាយភាពឆ្លៀសវៃនិងភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចម្ពោះបាត់ល្មើសក្រឹមប្រភេទ ជាពិសេសគឺបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ព្រមជាមួយនោះធ្វើល្អការងារព្យាករណ៍ម្ចាស់ការក្រាបច្បាស់ស្ថានការណ៍ដើម្បីសេនាធិការទាន់ពេលវេលាដល់ថ្នាក់លើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខាត់មិនទុកឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអសកម្មចៃដន្យក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈឡើយ ត្រូវរក្សាបានរឹងមាំនៃអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ព្រំដែនផងហើយត្រូវបង្កើនបរិស្ថានងាយស្រួល និងសំស្របតាមច្បាប់ដើម្បីតេងការវិរយោគនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកែដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តយមឋានសង្កាត់តាំងចៅខេត្តអាងយ៉ាងកន្លែងរក្សាទុកស្លាកស្នាមបណ្ដាខែឆ្នាំធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់បិតារបស់លោកប្រធានហូជីមីងអ្នកប្រាជ្ញស្នាហាជាតិមួយរូបស្រឡាញ់ប្រជាជនធ្លាប់មានមរយៈ ធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរសាទរគ្រប់លើកទី132ថ្ងៃកំណត់លោកប្រធានហូជីមីងទី19ឧសភា1890ដល់19ឧសភា2026ប្រជាជនសសានសិស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅមូលដ្ឋានច្រើនកកកបាននាំគ្នាមកទីនេះទស្សនានិងសិក្សាស្រាវជ្រាវ
1: ស្ថិតនៅក្បែរច្រាំងទន្លេទៀនវត្តយំឋានមិនត្រឹមតែជាទីសក្ការៈបូជាធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអាសយដ្ឋានក្រហមមួយភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ពីឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1926នៅទីនេះគាត់បានផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺឲ្យអ្នកក្រផ្សព្វផ្សាយស្មារតីស្នេហាជាតិផង
2: Quỹ ban cũng có thành lập cái ban bảo vệ di tích.
0: Cái nạn Kamathika Prochichon Song Cách có ban bằng ca cái nạn Kamathika Vot đầm bày thay đã xa. Nên ngạc phí Vot kỳ đầm nàng đi. Ai sros a thèn tiết. Xâm rạp bom ôn mong tu sơn à cầm sán đô chìa bỏ thu bọn sron. Nâng tu sơn à rụp hiếp. Thơ sẽ gặp hiếp điện ý rõ bỏ lục ta huy sinh sắc. Đại Vot cầm bùng đồng khó tục.
1: មន្ត្រឹមតែមានតម្លៃអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេវត្តយំឋាននៃជាកន្លែងអប់រំប្រពៃណីជូនយុវជនចំនួនក្រោយផងដែរដោយឆ្លងតាមរយៈសកម្មភាពទស្សនាសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមនិងមោទនៈអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកតា
0: Trở tại sản phẩm dốt nâng bụng riêng bà bây này đó là ổ tiếng nụ. Cách khám đất đâm khá luôn bàn là ổ, riêng sâu đại bàn là ổ. Đã mấy bàn châu cháy, hai rung trong này có sáng cả biệt tịch đầy Việt Nam đó sợ sát này.
3: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ.
0: Ổn nâng cách khám riêng sâu đại bàn là ổ. Ta mà vậy vậy đại lục ta nguyện sinh sẵn bàn bàn sâu tục ao.
1: ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីកេរដំណែលរបស់វត្តយំឋាននេះស្នងនៅប្រពៃណីនេះយុវវ័យសង្កាត់តឹងចៅសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងខិតខំចូលរួមសកម្មភាពវិលទៅប្រភពដើមអប់រំទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងរក្សាតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្រុកកំណើត ក្នុងម៉ាទូនេតីជាលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនខ្ញុំតែងញ៉ាប់រៀបចំប្រជុំជីវភាពឃោសនានិងឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនទៅទស្សនាដើម្បីបានយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីនេះបានយល់បន្ថែមអំពីឆាកជីវិតរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលដ្ឋានក៏មានរៀបចំបុណ្យខួបដើម្បីរំលឹកគុណនិងកត់ត្រាគុណបំណាច់របស់លោកតាបានមកទីនេះធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍
4: ពីតម្លៃបានរក្សាទុកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវត្តយំឋានមិនត្រឹមតែជាកន្លែងរំលឹកគុណដល់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ប៉ុណ្ណោះទេ
1: Vì nơi chi nếp mất sân nhà xâm rạp Smart Day Snai Hà Chít, cả tệ thua phát tức nước bộ phục đám, rốt bóc bộ chi chết

មូលដ្ឋានព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃចំណេះដឹងនយោបាយច្បាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងសមត្ថភាពដោះស្រាយស្ថានភាពចាក់ស្ដែងរបស់កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាត់ថ្នប់នៅមូលដ្ឋាន សមាជិកចូលរួមគឺជាសមាជិកនៃក្រុមការពារសន្តិសុខស្នាត់ថ្នប់ក្នុងសង្កាត់ ក្រុមនីមួយៗមានសមាជិក 5 នាក់ចូលរួមវិញ្ញាសាប្រឡងចំនួន 3 រួមមាន

0: ប្រជាជាតិទាំងមូលការពារសន្តិសុខមាតុភូមិព្រមទាំងលើកសរសើរដល់សហមូហភាពនិងបុគ្កលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូអាងត្រូវប្រៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចក្រវាឌថ្មីឆ្នាំ2026
2: មូលដ្ឋានសម្រេចបានបួនលើដប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិង23លើ37សន្តិសាសតាមក្របលក្ខណ្ឌវិនិយោគចំណាត់ថ្មីខេត្តអាងយ៉ាងដំណាក់កាល2026-2030 មូលដ្ឋានបានកំណត់ការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណាត់ថ្មីភ្ជាប់នឹងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពការរចនាឡើងវិញផ្នែកកសកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណាត់លើកម្ពស់ជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីរបស់ប្រជាជនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណាត់ជារាភិបភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តឌីជីថលនិងការពារបរិស្ថានឆាប់សម្រេចផែនការកសាងចំណាត់ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2026 ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅបណ្ណាចិញ្ចឃុំភូអាងបានប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តបណ្ណាភារកិច្ចសំខាន់ប្រមូលផ្ដុំជួលបណ្ណាសន្តិសាសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអំពីអភិវឌ្ឍផលិតកម្មអូខូប1មានប្រសិទ្ធភាព អត្រាពលករបានបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រេចបានជាង35%, អត្រាគ្រួសារក្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ កាត់បន្ថយនៅក្រោម 5%, អត្រាប្រជាជនប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតសម្រេចបានជាង 100%, កសាងឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនដល់ចុងឆ្នាំ 2026 បន្តសុក្រិតគណៈណែនាំក្រុមជំនួយការបែងចែកភារកិច្ចច្បាស់លាស់ឲ្យរាល់សមាជិកទទួលបន្ទុក ឆាប់អនុវត្តបណ្ណាសន្តិសាសមន្ត្រីការទុនជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនជារួមកសាងច្បាប់ថ្មីដើម្បីនាំមកបណ្ណាលទ្ធផលមានភាពយូរអង្វែងនិងចេរភាព
1: នគរបាលឃុំភូតឹងរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំពិធីប្រឡងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានលើកទី1ឆ្នាំ2026
0: តាមរបាយការណ៍ពិធីប្រឡងនឹងមាន6ក្រុមចូលរួមមួយក្រុមមួយក្រុមមានសមាជិក5នាក់ស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋានបណ្ដាក្រុមនឹងប្រឡងបីផ្នែករួមមានតេបកសលចំណេះដឹងនិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនោះផ្នែកប្រឡងតេបកសលគឺលើកទឹកចិត្តបង្ហាញលទ្ធភាពវប្បធម៌សិល្បៈផ្នែកចំណេះដឹងប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ដាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធដូចជានយោបាយច្បាប់ ចំណេញតាមច្បាប់កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋាននិងបណ្ដាឯកសារបំពួនវឹកហាត់ចំណេញចំពោះការប្រឡងដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដាក្រុមនិងសម្ដែងឈុតដោះស្រាយបណ្ដាបញ្ហាកើតមានក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាតវ៉ាដៃធ្លីបាត់សន្តិភាពសង្គមគ្រោះថ្នាក់ពលកម្មពិធីប្រឡងនឹងបានប្រារព្ធឡើងពីថ្ងៃទី28នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2026
1: ថ្មីថ្មីនេះសម្ព័ន្ធយុវជនសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីលើកសរសើរយុវជនធ្វើតាមគំរូសីលធម៌របស់លោកប្រធានហូជីមិញដំណាក់កាលពី2024-2026នេះមិនត្រឹមតែជាសមាសសារដ៏ធំមួយដើម្បីលើកដង្កើងគំរូយុវជនឆ្នើមៗក្នុងការរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការលះបង់ដើម្បីសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេ
2: តែក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំព្រមទាំងតនទីស្នូលនៃនយោបាយនិងបកជននវ័យក្មេងនៃចំនួនថ្មីផងដែរថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបងចឹងជុំវឹកលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនសកលវិទ្យាល័យអង្យ៉ាងបានរំលឹកឡើងវិញនៅអត្ថន័យនៃចលនាយុវជនធ្វើតាមដំបូលមានរបស់លោកអ៊ុំហូដំណាក់កាល2026 ព្រមជាមួយនោះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចលនាសិក្សានិងធ្វើតាមដំបូលមានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងមិនមែនជាអ្វីដែលនៅឆ្ងាយនោះទេប៉ុន្តែបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈម៉ោងសិក្សានីមួយៗបណ្ដាប្រធានបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាពិសេសនោះគឺពអាវបៃតងស្ម័គ្រចិត្តដែលបានបន្សល់ទុកស្នាមដាននៅលើគ្រប់ច្រកល្ហកតាមរយៈយុទ្ធនាការ វិស្មកាលបៃតងជួយជ្រោមជ្រែងរដូវប្រឡងការបរិច្ចាគឈាមមនុស្សធម៌រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនត្រឹមតែជួយបំពេញបន្ថែមសមត្ថភាពខ្លួនឯងរបស់និស្សិតម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានរួមចំណែកលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងរូបភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់លោកប្រធានអង្គ

Hắn vì này chụp cho nọ bật mấy khai tăng giang đồng nạc cáo bì bòn mập hay bà muối bì bòn xăm sập mùi lật thàn ban cầm nọt cáp sập sái an ủ bọt cam vị thị của đại triệt co sang cho nọ bật mấy phụ chốt năng an ủ bọt miên bà sạch tập hiếp ca rạch chân nàn làng vinh phần này cả sạch cắm ạ phì bọt xê tạch cho nọ bọt lưu cầm bút chư bọc hiếp xăm phê rẽ xăm rạc đầy rồi bọc bà trị chân ạ phì bọt xê tạch cho nọ bọt chê rập hiếp ភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តឌីជីថលនិងការពីបរិស្ថានឆាប់សម្រេចផែនការកសាងចំណបត្តិថ្មីក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅបណ្ណចិញ្ចឃុំភូអាងបានប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តបណ្ណាភារកិច្ចសំខាន់ៗប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ណាសន្តិសាសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអំពីអភិវឌ្ឍផលិតកម្មអូខូបមួយមានប្រសិទ្ធភាព អត្រាពលករបានបណ្ដោះបណ្ដាលសម្រាប់បានជាង30%អត្រាគ្រួសារក្រក្រុបច្រងជ្រោយកាត់បន្ថយនៅក្រោម5%អត្រាប្រជាជនប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតសម្រាប់បានជាង100%កសាងឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនដល់ចំឆ្នាំ2021បន្តសុក្រិតកណៈណែនាំក្រុមជំនួយការបែងចែកភារកិច្ចច្បាស់លាស់ឲ្យរាល់សមាជិកទទួលបន្ទុក ឆាប់អនុវត្តបណ្ណាសន្តិសាសមន្ត្រីការទុនជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនជួមកសាងច្បាប់ថ្មីដើម្បីនាំមកបណ្ណាលទ្ធផលមានភាពយូរអង្វែងនិងចេរភាពនគរបាលឃុំភូតឹងរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំពិធីប្រឡងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានលើកទី1ឆ្នាំ2026 តាមរបាយការណ៍ពិធីប្រឡងនឹងមាន6ក្រុមចូលរួមមួយក្រុមមានសមាជិក5នាក់ស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋានបណ្ដាក្រុមនឹងប្រឡងបីផ្នែករួមមានតេបកសលចំណេះដឹងនិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនោះផ្នែកប្រឡងតេបកសលគឺលើកទឹកចិត្តបង្ហាញលទ្ធភាពវប្បធម៌សិល្បៈផ្នែកចំណេះដឹងប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ដាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធដូចជានយោបាយច្បាប់ ចំណេញតាមច្បាប់កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋាននិងបណ្ដាឯកសារបំពួនវឹកហាត់ចំណេញចំពោះការប្រឡងដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដាក្រុមនិងសម្ដែងឈុតដោះស្រាយបណ្ដាបញ្ហាកើតមានក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាតវ៉ាដៃធ្លីបាត់សន្តិភាពសង្គមគ្រោះថ្នាក់ពលកម្មពិធីប្រឡងនឹងបានប្រារព្ធឡើងពីថ្ងៃទី23នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2026 ថ្មីថ្មីនេះសម្ព័ន្ធយុវជនសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីលើកសរសើរយុវជន តែក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំព្រមទាំងតនតិស្នូលនៃនយោបាយនិងបកជននវ័យក្មេងនៃចំនួនថ្មីផងដែរថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបងចឹងជុំវឹកលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនសកលវិទ្យាល័យអង្យ៉ាងបានរំលឹកឡើងវិញនៅអត្ថន័យនៃចលនាយុវជនធ្វើតាមដំបូលមានរបស់លោកអ៊ុំហូដំណាក់កាលពី2021-2026 ព្រមជាមួយនោះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចលនាសិក្សានិងធ្វើតាមដំបូលមានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងមិនមែនជាអ្វីដែលនៅឆ្ងាយនោះទេប៉ុន្តែបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈម៉ោងសិក្សានីមួយៗបណ្ដាប្រធានបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាពិសេសនោះគឺពោអាវបៃតងស្ម័គ្រចិត្តដែលបានបន្សល់ទុកស្នាមដាននៅលើគ្រប់ច្រកល្ហកតាមរយៈយុទ្ធនាការ វិស្មកាលបៃតងជួយជ្រោមជ្រែងរដូវប្រឡងការបរិច្ចាគឈាមមនុស្សធម៌រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនត្រឹមតែជួយបំពេញបន្ថែមសមត្ថភាពខ្លួនឯងរបស់និស្សិតម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានរួមចំណែកលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងរូបភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់លោកប្រធានអ៊ុំតូមជាទីស្រឡាញ់ផងដែរ នៅក្នុងពិធីនេះសម្ព័ន្ធយុវជនសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងបានលើកតម្កើងយុវជនវ័យក្មេងកម្មាភិបាលសម្ព័ន្ធយុវជនសមាគមឆ្នាំឆ្នាំជូនដល់បុគ្គលិកចំនួន8រូបដែលទទួលបានកិត្តិនាមគំរូយុវជនជឿនលឿនធ្វើតាមដំបូលមានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញព្រមទាំងបុគ្គលិកចំនួន55រូបទៀតទទួលបានលិខិត បញ្ជាក់យុវជនជឿនលឿនធ្វើតាមដំបូលមានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញដំណាក់កាល

ប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្ររបៃក្នុងស្រែចិញ្ចឹមបង្គាស្រូវគុណសម្បត្តិចម្បាំងលាយ៉ាងរហ័សនៅនឹងកន្លែងបង្កើតបានជាចំណីធម្មជាតិនិងមិនបង្កការបំពុលដល់ប្រភពទឹកជៀសវាងការដុតចម្បាំងឬទុកឲ្យចម្បាំងរលួយដែលខ្លួនឯងដែលបង្កជាជាតិពុលសរីរាង្គបង្គាធំធាត់បានល្អនិងមានសុខភាពមាំមួន លទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចកម្រូនិងអនុវត្តលើផ្ទៃដីបៃតងបន្តពីចិញ្ចឹមបាន56ថ្ងៃតម្លៃលក់បាន90.6ពាន់ដុំក្នុងមួយគីឡូក្រាមដែលនាំមកនូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់សម្រាប់កសិករក្នុងការចិញ្ចឹមបង្គានៅពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងដូចជាពេលប្តូររដូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រ គឺជាចម្រើសដ៏សមស្របបំផុតក្នុងទម្រង់ផលិតកម្មបង្គាស្រូវការប្រើប្រាស់មីក្រូសរីរាង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំតាមកម្រិតនិងត្រូវតាមពេលវេលាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យបរិស្ថានស្ថិរភាពនិងការពារសុខភាពបង្គាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាទិសដៅដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីកសាងវិស័យជលផលដោយចីរភាពនិងសុវត្ថិភាព